0: tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngale nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul Bay, good thing.
1: Hello, we're Amel the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 3482.

Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bubur be good thing.

Kala. Hello and welcome. Garuma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.